حیران جارم گو اگر تمازی چنی خود زنارا برده و هگایر تب هوالو هگری تب خوده که قسلا ویل منده و هگایر تب هوالو هگری ور سردان هستی گو بریم عبدال خوده و حیان گو رو خون منو دلالی که برد جان

وای ای لذا خوکا به دینا دلگیره ای لیل سر آواه زلال برد بره شد خوابیره اگر تی بجن بلند دا چا برشا کما که روشکا دیگره تی خوابرده باجار ارقیش هیلم نجار

هر وسا دم بیت بوری بی خدا و بی سما هر وسا شف بیت بوری کانیا درد و خما دل دما خاطر تخستی دل جمنچو دل نما ریل دو گاوی دمان کر واسو لدو بهنا.

0: شبو كزي كويرو درنا كاتنا هوند كارنو لو برحتي وخو حاضر بكنو درب كافن جادل دعم باش بيرنكن طبعاً سيروج عيد دخواها هابيني دس بكريا خواني رو هما فرافين تخوارون وجام دس بخويد كن
1: أوجي هبو
0: أوجي هبو دل دا أمجي تولي في عيدي ببو جا دس بخواني رو هاتي كرن بقشتي إرو جو غلاكي خوشي روكي أما أجويس بهيدا حبكي با هيم پلن با هيم آستا گرماهی یعنی پلا گرماهی ددانی نیبرو دوی بیستو شش به بیواری دا که به حب دا پلایا
1: بس اب بایا یا خوشه اولو هینکا یکی بخورا تینی اگر خورتر نبیم انا واچ باکی دوست حسیمی جاج گابا دند خورتر اینکی
0: باقی نیبی خوش دل دا بس گنم پیره به بعجاج

0: نوچین هری داوی بوره پار ودیکن جوه ده دست پی بکم دوان روژن هر دو روژن درباس بوی ده چالگوانان سر مال پرین جوواکی وینه خودیه تکسیه که لباشاری حسه که جو بشتی که پیواندی پی راها تا قد کرن بلاف دیکن لگوری که هاتی بلاف کرن او اجوکار محمود یونس تکلی پی راها تا قد کرن دروژا دوشما بوری ده دماکو درکتو توصیلا که ده هندروی بلد ده.
1: شهرداری اگل بازار قامشلو جخلکی خواست گو علی کار بن جبو مسئله آویتنا چوپی ده جهن دست نشان کری جبو آویتنا وی چوپا گوگ جهن وانهاتنا دست نشان کرن به حسانی به هروهاجی کار گران نبه لسر کار کرن شهرداری.
0: وزیر انرژی سوریه محمد البشیر دادیار کردن که بیشتر کم کردن بردن آویج بند و فرات یعنی استاد چمای فرات هدی هدی دست بدکت نیکریه هر وها وزیر انرژی دادیار کردن که افکمیا آوا کوچی ترکیه بر به سوریه و حتیه بردن دسال افسیخ سال افیا هری مزنا.
1: درباری بردانا آویج ترکیه با سوریه ده هر دو روژین بوریده گلک پرین ای ترابی هاتن خواریب تایبت ای دورا دیرا زوری یک جوان ده نواچمه فرات ده بو گو ده هتب کرانین جبو بولمان و سیارات یان عربین ای دوری گو جهری ما جزیره بر بشامه و دچون او پره بتواهی هاتن خواری.
0: وزیر پرورده بلند لسوریه مروان حلبی دو دادیار کرن کوان ازمونین بشی علمی یک کلیات جمعه فرات یا کبریار بوجی پشتی بطلانان ججن قربانی لدار بکوه او هات پاشخستن حطانی دمه کدن کوی دماوی وره دیار کرن. وزیر پرورده بلند دادیار کرن کوان پلانک احتیاط نسخه یعنی شی خطاک احتیاط جبو دما به دانینا.
1: وزارت دروی امریکی ویس به داخل یعنی کرن گوتون پا باراک شاندر امریکی تایبت با سوریه کاریوی بداوی بو. هروهاجی دانخو یعنی کرن گو ای باراک وردوان با ده کاری خود وی وک قیادی کی خویابه ده ریوبریا ترامپ ده تایبت ده هر دو ملفان ده سوریه و عراق.
0: هر داوی دواری ورزیش ده ایرو دنبارانی ها یا بطوله دوری ابطال اروپا ده هر دو تیم یا ارسنال و باری سن جرمان به هفره دلیزن او مباره ایرو تعطه هفته ایواره لعصمه مجریه اوی البوتا پیسته لدار بکبه.

0: ایرو چند رو چه به خلکی جیرو پلین ای فیس بوک ای بتایبت ای باجاری دبری و تا آگاهیان ناس بکن لسر بردانا آویج آلی ترکی بر به سوریه و گوک ام دزانن یعنی چه می فراتی به چواب و بتایبت اوی درازوری مترسی چه بوج چه می خابوری جی گو لباجاری حسکی دکوه گو او جی ریجه یاوی گلکی بلند ببه ایجا بیتر او چمه خابوری هی ریجه بلند بویا منصوب آف هاتیا مردان هاتیا بلند کرن لیلگوری آگاهی آحری داوی کبریز ردوان خلف سروک شارداریا تل تمر چه برگو چمه خابوری الویده که دکوه دامه یا حری داویش خود بیجه مترسیت نیه
1: بری دلداش خواه بریز ردوان آنی سرزمان که تو مترسیت نیه راست هاتیا تداول کرن درباری مترسی خلکی درباری ویه که ده اما دو بیجه منصوب بیجی بلند بوی تو مترسیت نیه وان گلک تدابیر خوشی استندن اما خوز که زندی مره پر یعنی در باس بو اما گاهی انزیده تر درباری چم دناز بکن که آف چاوای منصوبه و چاوایه اما گوت یعنی هم کاری ما هیه نکاری بو در فتنه بو که در باس من گوری آگاهی انکو بریز ردوان دامه که تو مترسی تونه نه وان تدابیر خواه درباری به که دستاندنه
0: گو پره اما زمبر یا چند سالانه اوی بروس که لی خستی او پره هاتیه خواری لی پره دن چونو هاتن برنگه که نرمال و بحثانی جیوه که بری سرد به اف بلندبون رجه آفید چمی خابوری ده حتا آنه تو تعدنه کریم.

0: ما لي خلق روجا دس بيكا حفتيه ولو تتحسها هناك ولو قراني هي ونوك أو روجا لحدي تتحسها يجا روجي كار وطالع
1: سبا سبا دل أسبان بتقر النشاط أخوي حرو
0: يجا أف سبت وأف شميجي ولو قريداي أو روجي ندجنيهين تتحسها تعب وستاندنجي هي تبلي خوشي وكيفي وچون وهاتني جي روج بروج يعني روج دسبيكا حفتيه كي وسبا داويا مها كي يجي مها قولاني قوميتي كيفن حزيراني تيزانين قو ودسبي بباتشنين زادان روبرو إيجا إيصال بلكي درنك ترش حرصالي يعني دسبي بويا إيجا زاد زرد بن زربونا زادا جو تميولو مترسي كي تخدلي جود كارد لي حركسي جروس كك آقر في كفا يان چي ببا يان بي آويت الناف ويببا آقره كي مزن يعني خدينك وكسبي يانا بينا
1: شباركو دسالين در باسوي دم مجله کی اب اگری هانی دیدیتن و راستی تعدی کی تعدل خلک د دل خلک د اشیا دما کو دیتن زویه وحمید شوت ایجا هر سال گله کی تدابیر و تینا سندن اجرات تینا سندن د دربار سلامتی وان زویان ایجا بریا چند روزان بریس فهد احمد بر پرسی فوج اطفاء البجار عمودی او میوانی ما بودل د محمی اف ما بحثا وی کی کرکا چی سال چ تدابیر سندن دما کو خدینه کی شواتک چی به او کسی خودی عرض کار تدابیر اند سپی کی چن اولو حمی آگاهین بریز فهد احمد بمره پاروتگی کامی جاره کدن لدنگی وی گهداری بکن بچید بیشا
2: هم سیانی جوان رو چه دکن هم حضری خود کش بونا که انشاءالله تشتک آگر چه نبین انشاءالله تدابیر مثلا دنم اطفای خود جهزین مثلا دو قسمین نقاط خود آتینین مثلا نقطاک لعامودی یک لسنجاقی یک لچاغر بونا که نیزی که هفدو بین آگر تشک شه ببه بهر یک بداوی بویه و یک جی آنا که حاضری ده یم سیانه جر چه دکن تلیفوش برته ام جی جی ام عنوان دستین بی کوی در که یه و کی جاره زو مبگین وی در که ام در بالی آگر ده معلومات جیتی خوستن و نوع آگر بیشی بی کوی در که یه آگی های درین ما ام جی مثلا نقطه کی جا نزیک بی ام پر دشتغل بی اطفایی دره و آلی نزیکی وی اطفایی جی او جی آلی کاری در آلی بی نوعی هنه هنه کنه مشتقات بترولی نه هنه کنه سیاره نه هنه کنه کهربایی هنه کنه مثلا زادن نوعی کهربا بی جبونا گه آوه ناوه جی مثلا زانبن اطفایی گهر او زانه بخوده تعلیمات یعنی ایل وی در که زانه کهربا بی او نزیک نابن نگه وقتی کهربا تیتده بلکه آوه باوه جی نه آخه باوه جی نه کهربا با آخه جی بدمره ایش بونا کهربا قلنه بودران با اطفایی آرانه وقتی مشتقات بترولی به فوم هیی فومی تب آوه دکن بونا زو کهربا مره خواه اگزاز به با آوه بدمره او بخواه اجهیزه نه بس با ایش بونا کم سهره جی خواه مزم بکن او اجهیزه مراشتنه مولو برانه با آوه ده سروات صابي 24 ساعتا هاني يرجع صفر دنه حشت دسدو تشلو نه نسدو بازلي ويرجع صفر دنه سسي 400 نوت ونه 605 وانا اي قرم ساخ 4 ساعتا ناين قرت نجبونا موسم على طول في خدمتي النقطانا حرسي نقطانا جبنا عموده ودورا ودواري دورا عموده كش حين ما دس بينك كثير بدا حطانك شغل اين الدن حين حطا دراسه بشغل بری دراسه بشغلنا به هر نقطه خواب گرن اما تکلیه ما به دور هنه تکلیه ما به فوجه قامش لجیر هی و فوجه حسک لجیر هی اجبر آن کامه اطفایی که دانی چاغر حسک یک دانی مفرق احتین نیزیک تکلیه ما بوان رهنه قامش لی یک دانی نهیمو یک دانی نگرباوی او جی نیزیکی منه تکلیه ما بوان رهنه مثلا دربیسیه تکلیه ما بوان رهنه دیرکتور هبه ایوبری دیرکتور تنبه بنده مب دیرکتور هبن او کاربن اگر بچوک به چوالا شل بکن پی ومرینن روزه دی ولو دبیگه اطفایی هر سهر جک آوه نیزیک به درکتور و دبرین پیشه اگر فلاحت دکه تیدگه فلاحت اتسکل فلاحت گرک فا ایم اسسی نگرک دیده دیجی هوا ام پینج با ارتام او دربیسیه والا مایی ده هزار و نوزداده اطفایی که حسک دانی بون تلکرمی گنده تلکرمی و اطفایی که دانی بون عمر زو باش یعنی حتی بری سه چار و جا جفین لقامش لیچه بو پشتی جوینه میجه مدیر فوجه حسک کرگون میگو با ده هزار نوزاد و ده اطفایی دانی بون وی منطقه چما و ایسا جی دانانی گو امکانیات تنه نه اطفایی که من هنگ با مدانین وی نیزی که یعنی دانین مفرقا گرسور گو یک جی ریادو علی مفرقا حتین قوي وين منطقي بغطينا يعني ريما أغلبها أجرش بريا شيدبن يعني سولة وزراعة زراعة بري عالم عرضي خور بشين العلمي وابكن بحرم يري بهيل حرم يري وقتي بمين درمان بفلاحات ببي جبر يا أجرنا ما شيد يعني أنا كياك عرضي خود أجو تزجي بره دقي برزفتي وقتي فلاحات بك برزفتي هما دمت راسين بترا فلاحات ببي ودرمان ببي أجرش بريانا ما شيد
1: خلکه چه سری سالی داشت دمان کوبری موسمی وادس به بکه پیشی عرض خولو سی متره فلاحت کرنه و گلی کساجی درمان کرنه دل دا یعنی سر چند ریا ام درباس بن ام دبینن پیشی عرض همی هاتی فلاحت کرن یا جی هاتی درمان کرن افجی گلی که باش مجبر کو کمیون و سهره وان درباس بن دبا کو چروس کاوی اوینا آگر چه دیکه جا اف بود دمان کو پیشی عرض ورا فلاحت کرن یا جی ورا درمان کرن اف نا هلا کو شواد چه ببا لالی اکی دن جی وکی برپرسی فوجا اطفال و جاری عمود بریس فهد آنی سرزمان قوان گله که تدابیر خوستندن و همجی سی عربی وان یعنی سی کمیونی وانیه ومراندن آگر هنه که اوید خزمت خلکی دبن خودین اکه گرگه هاته خوستن

0: قدر ما به وی آوای به وی سترانا خوشم گیهان داویا خلقا خواه ساعتا و تبتا خوش ساعتا حبالی مجی خوش نبی لسفوک محمد صالح لسر کنترولی سپاش بو تجیدیانا اجید لده یوسف بورا بوم
1: سپاش بو تجید لده ساعتا و تبتا بخیر و خوش به قدر ما فسپان ودگرن مورا لخوی بلند سبا دسپیکا حفتی و دسپیکا که نوی جی نوی بیاما من حطانی سبا بمجارن جودا شادو بختوار و بخاطری و
0: بخاطری و

0: جنوانده راديو ارتا اف ام جباجاري كوباني افردم همودمي وخوش بغشبن همو غهدارو شوبنرين هيجا ودلال خلق كنو پشتي واسيري كمدر باسكري جبطلانا عيدا مزن عيدا قرباني صبا وجارك دي بخير بي وامبورنا ويميواني ميوه خلقيجي پسپوری که حجاب نودنگی قلم کرنی بودم کرنی داران ناش خودم سالا بودم کرنی و قلم کرنی داره فستقیب طایبتی و گلک داره هانه دینه بمیوه مثمرانه اما هی رو رانه هی بافجن سروه لی اتخازم دست پیکه ده بیجم هیوی دارم او ججن قربان بخوشی و شادی با آرامی در ماس ببی و دوگری دلی و بیجی و جاره که دین سلاو و ریزداریش بوه و جاره که دین ججن و پیروز بمباره که به انشالله همو روژه و ججن و شاهی بن و هر شاد و بختوار بن و ججن و رده جی بیته به سرفرازی با آرامی با اشتیانه ام به هفراجی هم بکن بله میوان من رشاد بکی سمی حلاش کتگو رشاد بودم چی نازدکن یک قلم چی نازدکن پس بوره وی کاری براستانی گل گوری خبرت دیوان و گوری کاروادان دیوان و گوری کارو باره وانا و امریکی دریج بونه پس بوره کاری خواه بونه اندازیار کاری خواه براستانی یعنی ج خبرت دیخواه گوره ج خبره دبنه خبیر ج خبرت دیر یعنی نشرت شاده به شاده هری مزن دناو اردان ده دناو داران ده برکو پیک و دناو کاری پراتیکه ده او جید نمکه دریجه یعنی براستین تلکه داری بیمنی او دناو داران رو دمشه مقص خود دسته که جان داره بنیره نخاشی وی و کیماسی وی داره چنه شاشاتی قلم کرنه دروهاتی قلم کرنه آف بیگرگه حسن بیگرگه چی بیگرگه جیده ناستکه یعنی یعنی معانی خواب چوانه چه تو دیم نیزانه حاجتی پلگیگه خود که بیاری با ناکه لید نیزانه بجنو بالا داره دا عزری وی داره که مسیح وی داره نخوشی وی داره گشکی ناست که لکی لکی وی درمان و علاج وی جیزانه تبخیراتی سرچاوی مراتی اهلا و سر
1: سلام امستا بیجاج نوا پیروز کن سرچاوی ملت متوی پیروز کن ماتنا ارتی وی کوبانی
0: سرچاوی مرات
1: حرمت شوره
0: و دفتر پر قولن در توانیم امستالا
1: و ذکرات امتی دارم ای فستقانه ای فستقانه
0: آهو ذکرات ای فستقانه
1: هنک سشتی دارم ذکرات ما بخور رکه هنک نو ای فستقاتی دارم
0: اری بیشتر را ساعت تا خوش مراستنی یعنی
1: ساعت تا خوش
0: جاره که از توانی به تاخم لمیشی دیبین ما تم تنیر او جلی هانه که تپی داخلی کار جلی قیرت التنه و مقصد دسته ده اری والا
1: هم نیف باجر نیف گندی نیف فلاح نیف خوزاین هم هم نایی لستید لستید جی ایرو عیدی ها
0: ایرو عیدی ها
1: من اصوی عیدی جلی عیدی ها من
0: اری تبخیره
1: این نکت نشغل من ها شغل کبن
0: تی سبا دا تی کبن
1: این این سبا جمنا کبن این زویه قلم زویه قلم ایسا سال ورنیکه
0: قشتا آن دوارم جورده دست پی بکن در یک ساز ده گوتن
1: سال ورنیکه
0: سال ورنیکه هفت سال بیستی مهی پینجا دست قلم کرنه دکنه یعنی داره فستقام طایبتی این سال نها امید نیست که یکی ششانه و این دست پی نکری
1: هر سال قلم پر بو گیشت لی قلمه بو این سال گیشت لی بره شت لی حمره قلم نیدین قلم پر کیمه این سال قلم چی بگور که ما چند قلم چی دیم وارا نیخوش کرد وی والم حییر یانا
0: قلم تنانن
1: اری خودی باقشان جی دبه ناگیرن خودی باقشا جیر قلم به او که باقشوی گی قلم به و به تقی باقشوی او قلم چی نه مشکلی ما زمان بره دا خودی داره دکت داره قلم چی راد کر فستقل که داره هبون دوچونه با او خال هر کسی ناد گرفتن ای که قلم آن دوگو هرن نه باشی ما هنر فستق داری که فستق لسردی هنر قلم قط کن دنوا و شتلی که قلم هی و کوانتی جی موزم با میشه دو کش دست مدتی از باشی خو قلم وادم قلم به پرابود تقصیر نات کردن شاب درم
0: آره
1: املت چو قلم چی زانه مثلا فستق ایرنده اغلبی ولتی ما نوعی ترکیه
0: نوعی ترکیه
1: آره نوعی ترکیه نوعی آشوری هبو هنکه ای پر اغلبی آشوری را کردن سوق حلب تجاران دوگو ترکی سر ترکی خوش بو دسته کهات به چاقه کیم بون یه آشوری را کردن یه آشوری
0: این خوشی از شبابه این ترکیه چیه یعنی؟ جی آشوری جدابون آقای چیه؟
1: جدابون اوی قالی که خواهی تنکه چی خواه پروید که وی لچارچی تجار کدکره فایده علاجه دیبینه
0: ایوه تمام
1: و خصوصی جی شیرانه یه حلویاتانه
0: شیران یه حلویاتانه
1: خصوصی حلویات کشکل تر ترکیه
0: ایوه
1: ایچی خواه مزنه قول که خواهی تنکه
0: ایوه
1: که جان تجاره دکره فایده جی دیبینه ایدی فایده جی دیبینه حتی دیگه جی خواه چه خواست حلویات هی گل تر ترکیه چگل مثلا انواع آشوری ای محمسان
0: ای محمسانه
1: ای چرزه
0: تمام آشوری چرزه و وای ترکیجی ای حلویاتانه لومد به عین تاب تاطلسه
1: اری عین تاب تاطلسه
0: اری شیرانی عین تابی گیجوا
1: فسخانه کی سر فسقی ترکیت فسقی ترکیجی نکی خوش حلویات رو خوشه
0: اما نید که فسطح حالا بیا اونا لید کن عین تاب فسطحه اونا فسطح عین تاب نید
1: اری فسطح عین تاب اونا هم جدی فسطحی ترکی ایدو از چارچی حلب سوخونه چارچی حلب بود زمان
0: راست راست آره راست
1: تجاری حلبی ما تنبه کردن دو هم هر ترکیلی خنو بس آره
0: ایوه
1: اش مرگ داداتن ایدو اش حما داداتن باری وان حتی انتر مددین صندوق مگیش که ملتی حما گیوشوری بود
0: گیوشوری یه چرزه بونی وانا
1: یو شیری بون
0: آره راست
1: نه تنها چرزه یو
0: حد خوش مزنه
1: یو اش دبی حلویات نوع چرزه جینه نوع چرزه در نو افتاد خوزی صنعتکار خواه بون دکرین
0: یعنی راست
1: دکرین پر فسطقه مثل سوری جین نیچر از کرن دشان خلیج بیره دو اکل ملوک این ما
0: اکل ملوک
1: آه اکل ملوک
0: او چیه؟
1: با دشین هاش هم بیشش ملتی خلیج ملوکی وان رو با ملتی سوری خواه خوزی فسطقه جی چر از که کس کی بس خوار رو ناکی
0: شوار رو ناکی
1: بول سوری نفروتان
0: باید بیب کس کی بی؟
1: لیبا کس کی داد خینا چارچی مثلا
0: نوای حلویاتان که اگر شده حلویاتان یعنی این نیدی نه چوری و نبیتیم برفت کنید شکبر
1: هم کسار هری و فریکه
0: فریکه
1: چارچی حلبی بردیم بوزا
0: بوزا
1: نوی خواه
0: ایوه
1: وی فریک نکی خواه بینی هم به شیوی فریک
0: ایوه
1: و کسور دبه ایچی خواه زر دبه دبه شیوی گراره برغل
0: برغل
1: آره شیوی برغل
0: آره
1: من نکی خواه فرق دکی
0: اوه اوه
1: گورو نکی جی فریکی بوا چارچی ما فریکی من بیجه فریکی طبیعی گراره ای برغال هم بیجه فریک فریکی و برغال برغال
0: فریک
1: همه ما وانو والید کر ما دوگو برغال و فریک وانی هم ناس بکن سر
0: اره هی سال تاگو قلم کرنه داره فستق درنگی کشبر که موسم ورنی کد نه
1: اره هنه
0: وی کنگا و دست بی بکنه اونه
1: والا نه پیشی خواهیم ما در یه بار تجربه کر رانو به این قول که خواه نجبری
0: این نجبری
1: اره این نجبری بس قلم پرکیه ما با یعنی شفیک و قلم هم رو کن لی بگرن لی خینه ای سال فروتون اشتنه که ها بیجی پرکیه ما با سال تالی یعنی فروتون درکت باشی چوک ملش خور استفاده جدی
0: با قلم در فروتون
1: اره بس نوارتی ما دبی خونه مثلا بیجن لگور که خونه گیرو بدانین باشی امهات چه بن یعنی ایده ماک
0: ماک
1: ماک مثلا بیشه صد دوست داریش وی نوعی صد دوست داری و کلبه گیشت لی قلمه بی ایوه
0: یه
1: خصی سبی قلمه بی
0: و نه سبی یعنی برهمه سبی قلمه بس
1: اره دست نا مثلا حلب یکو صنعتکار حلب لی مزرعی خواه چه کرنه خصی تیاد شغل مهند زیرای نایی جامعه حلب خریجی نا عمری پر مزرعی این وقت بداری کوبانی جمعه هفته دی مزرعی مزن چه کرنه اونا دوی تواصل نشید لی خواه سوری نفروشن
0: ایوه
1: نو مثلا جزایر شتلی جزایر گیش حلب چو
0: گیش حلب چو
1: اره و سال نودی دا
0: باش خورا بنه
1: اره سال نودی دا گیش در حلب دکر به چوه دو گوت شتل مثلا پنج دولارا جزایر فروش مال به داره چه دکر مثلا و سالان قلم ما پنج کوتا دکر قلم
0: آنها شتلی قلم و کوار نفروتو یک بفروشی به چیه حال
1: ولد کفی وجدانی وی مامسه
0: تقریبا
1: یعنی هفته پنج دلار هفته دلار دلار دلار کی
0: هفته پنج سنت
1: اره یعنی بایی ترکی هم بیجن
0: اره بیتا هم
1: بسی دو انواع هنه مثلا هم طلب دکن هم دوی دست مکوه شفک به صد دلاری بیجی ایش مرو بینه مثلا اره ها
0: شفک صد دلاریش تو
1: شفک تنه بصد دلاری
0: چه قصد قرمی
1: بول با متنه با مثلا اره های انواع اره هایی پرن اره هایی و داد کتا چورسی حلب ریحاوی مایی ترکی به چاقه دفروت پنجه کاتی دولاركي
0: دولاركي
1: ها ريحوي 3 دولار عند هذا فروتن 150 كاتسولي بي زماني ام بسوري 95 96 98 سوري نودي حتى تجي تعرف سعرك
0: ملتنا اكيد برسك سعر قلم هي صار شخصيه هر قلمك بتشي دورك مثلا دقه قلم اللي دخي هر قلمك بتشخصيه
1: ولا ما مستعد سعر كبه حسب اتفاقي وان قلم شي
0: تقريبا دورك شخصيه
1: حسب طلبي ويكو او نوعي بخزن نوع مثلا كوهي مرقلي به لكلين اللي قرين سار شكر بي الا في سنفيش مراليخنا او سنفوجين دس مدان نهدين مثلا بيجن مثلا مراقل بيده كتير اللي قري سر يوتيوب فيسبوك تمام عصر سرعة
0: الا عصر سرعة
1: بيهد نو خزم الا مثلا نوعي هوني توري رند اكل ملوك مروح يعني قور زير زار ولكي خوي تانك حبي خوي مازن حر داري خوابه دبن رسولی نفروته مثلا با نادران یک دار همه اکی اسم را باچی من وی نوعی لیخی ایتو شبه هم به قلم ده دولار هم بگری تنه جوفکی که تنابی
0: تنابنی لیمی عادی ترکی
1: عام هی. مجموع عام ترکی لیخینن ترکی هفته دو سانتی هفته پین سانتی دوی هم فروتن این کتست هایی دوی هفته هفته پین
0: یعنی ده قلم ها لیخی دولار نیوکی هم
1: وشوه که چوب که مرحله نه چهار چوک را دون سه چوک
0: ها چهار چوک
1: ها شوه شوه
0: شوه شوه
1: هره مثلا بیشه هفته سانتی ها مثلا سه چوک را دون هی دو چوک را دون هی چوک که گیرو نو بشه به چد که با بخواه مرا بی سال چونی
0: بیم
1: ها مکری هی را نو به همشه به چد کن چه بود که به وجدانی قرم چی دزانی
0: راست
1: باز شوه ضعیفه لینا که به که خوادی ناتقه مرا قرم چی خوادی آن که یعنی هم بیشن دعوه لحظه بکنن سری خواه هفته را بیشن ما مثل باقشا که عمره که دخوازه مثلا
0: راست راست
1: دبه نا تنبیه که از بکم لخوادی باقشا
0: اره
1: او قلم چی هانی که ویر اتفاقی تنه اساس نگره پره اساس نجاحتی وی باقشایی نجاحتی وی باقشی ایرو بیه سالی دین خیلی دیزه ور سقطی خواه بکن به پره خواه
0: اره
1: سالی دین ور سقطی خواه بکن مثلا حتی شش هفت هیست سالان و باقشا دبه راست ببه
0: راست
1: یعنی اما دویش مرا کر ایدویش در مرحله که قلم تطعیمی قلم ادا دوی حصرا وجدان قلم چیجی که خوادی بخشه جین زان به قلم چی زانه بای غربی پر ماما سری قلم ادا اصلا مخواه پر جاران بای غربی در ناهاتی بای شرقی مسکران چهار پنج دیان نور نگر اگه بی پره
0: که بای شرقی هبید به تا قلم نکی
1: نارم از خواه نارم قلم چی قلم ده که نیمه نارم که سری منو خواهی بیخچه بشه
0: لازمه نکی وجدانی لازمه نکی
1: اره وجدانی نکی بس وقت تنگه وقت سرعته ایدوه دوه سرعته دا کمی ملت پرچاندیه
0: اره
1: و که بله حقه
0: راسته
1: دوش مرا لیخه ای تقیه ای تقیه نه تقیه ده سال دین لیخه
0: مشکلی نو
1: ایدوه خواهی بیخچه دوه بری وی هفته که آفده که سال جفاف به
0: اره
1: و پی قلمش هفته که آفده سب قلم بتاق
0: سب تاق
1: آنها
0: ای که قلم بکه لازمه هفته که بری قلم بکه آف ده
1: آره بس این سال من آخران بو تربیزه
0: برانه
1: دو به دوری بی پا کربه حکاک لیخسته به جوتی بی رند کربه
0: آره
1: و تا داره اولا ندا به
0: ایوا
1: مثلا داری که دو سالی به چهار سالی به پنج سالی به که چند سالی به و قلم چیسته به آف جنر به پینجکی به خود نکرب مثالا بیرم باچه که هم دست سالا بره چون انا کو پیر بودی پنجک پیدا نشتیه دوی ما آفزا چه خوز آفزا یا جی چیه تنه حاضر کریه بعضی قلم شخورا حاضر کریه همه که قلم علی خیلی
0: این معنا بس پشتی کن قلم علی خیلی خود دکنه زیده
1: اری قلم چی خود دکه تنه شتل نجور دیل نیسه به آوه کاشکی که قلم جی بتاقه
0: ایوا زانبون اگر اگر بره من
1: اری زانبون گره اگر دوی تعلیمات داده که دوی تی پینجکی و پیرو برده سبی که روی گرمات و پینجکاش بیرم دور تمام رود بود
0: آره
1: رتبه گرمی جرا دو به چلی چلی پینجا حتا
0: راست
1: سب که و دارا مقاومه بکی و پرگانا ره بشغلی نه ره جوگره آوه با پرگانده دار حبت تمام بکی ره و دو به پر چید که تاقش روی دستینه
0: آره
1: رهان شغلی نه ره جوگره خوات داره داره
0: نها و پرسکه دین هی ملت پرسکه دبیجن او داره که تا قلم آجی قدکی تحصیل لوه داره دبه داره زیفت که یا نا؟
1: نا
0: داره هنک دارم بشرد دبه ددزن دبه قلمان ددزن دبه تشتوجی دبه سول چین دگو اچما مدی چقص قلمش داره مدزینه یعنی قلم چی دزید کن؟
1: علی قلم چی دزی دکن چکو ما باخچا کس بی من هبری کارا لیخست برای چی من لیخست بی پره دو سیست دارون
0: اره
1: من نادرون مش خورا لیخست بار مرا خود دلی خواهد مش بیراجی لیخست
0: اره
1: نوی خواهد نوی بی پستخی بیستو هفت سالو برم برا چورچی حلب یه نوف نزان بون هنا کنگو ریحاوی هنا کنگو وردی هنا کنگو آشوری بلدی حرکی نوک لیکر یه دلال من یه سوخی دا او یکی بون چارچی حلب داوی پرد کری والا من رو که تکلیف کری بون برخ اکجی را شرجی کری بون سه بخاطر کرو که هم چون مثلا هم نوک جی پرس کن یه طلب که بکن
0: آره.
1: من خجل نکی کن ارتی من هنان خواه چی بون
0: آره آره
1: والا بانا اوی کر بایی هانا کد دکرن اکل ملوک
0: آره.
1: چی نخولیجی او خلیج نوی اکی او بچه ها نوی جی بیجم دبیر من کن نا عجب سا عمری نزم پرزوده 27 سال رو بره بچه های عمری بیدوری 7 سالی بود
0: یاستا
1: اره گو حج براهیم زانه
0: ایوه
1: کنی تجو بود کراسی لی بود
0: ایوه
1: گو حج براهیم واره حج براهیم گو عمری من بچه ها بلا چو گو گو عمری من 14-15 سالی از کارکی خورا داد کد مسوخه گو کارکی من نو لیکری و داما بو داما
0: داما
1: مگو باش من خوش عرف آتی و چه بنداری فستقه دلیسته نه با حبک کاتی قنجی دام کاتی گوتی با بو داما
0: ایوه باش بخارم
1: گو با نو بخواب بو داما گیان چه خود تجاری ها بو سنعتکار کسی دنگ نک
0: اره
1: گو از کارکی خورا داد کارکی من یه پر نو بنا همه مثلا ایدوی هر کس گور خواه نو وکیلیت که
0: راسته
1: مثلا وان آوان هنک دوی با نو نه بیم بید که ورگو گو هنک دوی باش شیخی فستقه
0: شیخی فستقه
1: ها شیخی فستقه شیخی فستقه هنک نو وکی دین دوی با مثلا امیر فستقه
0: امیر فستق خوش
1: امیر فستق اکل ملوک
0: آره
1: انو اخوه پرن بس این منطقه مدارش ترکیه ای ملت بیره تعامل که ترکیه ای فهم که ترکیه و تجاری بری خواه دنه ترکی ترکی جیل پیغاشوری دبه بوزایی خواه نا همه گی برف دبه شوند از زور دبه ترکی وید قدین بری خواه دنه منطقی اغلب شی که بانه یعنی بیجن ترکیه چونکه منطقی جا رو بوسه منطقی باوه دیزه و انواع بلدی و آشوری نجر و سی ترکیه که من یک باشان وانج بگی بلدی انواع بلدی
0: اره ای تطعیمی هی سال یعنی قلم کرنه هی سال حتی چندی مهو امریکان و بکی مجال هیا
1: یه والا زمانه که یعنی سنعتکاری که بیشی داد شغل خدا رحمه خوال و وان که پرک وفات کرد دوگو مخواد تری رش را لیخستی بی شخوار را گوم لیخستی
0: تری رشت
1: یا که او رحمه دید
0: چو گیشتم های هفتان
1: هم دوگو من تری رشت داشت لیخستی و حسب که چاوکی را که دوگو چاوکی مثلا تزه به چاقه قلم دو جبره هنه و آف دوبه داره دایه دوبه حتی تری رشت دوبه بس از یک قلمه یکی مه ششان
0: یکی مه ششان
1: حتی تالی ششان و مه اک مجاله از یک قلم
0: آره آره
1: مه اکی و به مه دا قلم دو بیه ویسا حسبی شعوبه که شعوب نه و بای شرقی نه
0: راسته
1: و هم به مناخ خانه گویر یعنی مناخ جوی که نشکاد آخا گویر حرارت مرو و پینجه و بای شرقی هات و غبار هات جو خماسی هات
0: آره آره
1: مشکله یعنی
0: ما کیک رشاد داره هری که عمری خوی مناسب مریت در قلم بکه چی یعنی نو مثلا قیز کند به 18 سالی شن وقت بدی بیتر در جبره کانه را که یعنی چو چکی ندی یعنی زارون چو کتی نیه در بید کهوه خواره پوشته به دار چند سالی مری قلم بکه
1: بولا مخواه قلم کر با این رحمتی خود کر میری پی خود کر مدن سالی خود کر وی زمانی قدی هم مزانا گوت و بخون نکش مرا
0: چند سالی؟
1: 12 سالی من قلم کر
0: 12 سالی
1: آره من 12 سالی قلم کر دست داری من هاو من 12 سالی قلم کر قدیه او مسئوله مسئوله بخچه امر بده تنه هم امر ده ماشین
0: نه نه
1: بس نه دنیا خواه گویر دنیا پر پیشتا چی
0: آره
1: دنیا پر پیشتا چی عصر انترنت عصر تکنولوژیا
0: آره
1: سالی چونی جی مکر پنج مهی پنج مهی کورتی باگره آره کردی باگر من خودی هم نقاش کر پسقی پینج مهی چوندی دوی ساله دا این وی ساله دا من قلم کر سدی شیش تقیقه تک قلم بس مالی خسانه چه قلم
0: نکنه چفتی را که
1: اذا قرای مالی خستی کره داره بشغول نه نوع مالی خست و داره زوراکه هی قلم هی نوع هی رهان شغول نه و داره چخص ره ضعیف داره شغول نه و داره زو که دار ایدو دور دام آنی به شب را که بست هکیم بیشم بست زنگی ها که او ده بست مدبن عرده ها لیخست گور کورتی هاتی کورانی باگیره مدبن عرده ها لیخست سبی که نساقی هات مثلا نان حشرت کپینو دست به انگلیزی تیه هم به بینی کیس خاتون این را شبا مشکله خلق دکیم و حشرا کفه را هم که مستقبلی وی کتر را هم خودی مکافعه بکه خودی خانه وسته قلم چه قلمی چه که چه که رو عرده داشت لی چه که بره قلم تی حسیب نه این ما ملجور قلم کری هنه که ما سر پیشیان سر برمیلی قلم کری سر برمیلی دار ترکی و که با حشرات ها لیکه جوری خواگی دمره جیر دا پینجک چهد که که این دا هم پر بواستن قلم کنه حال مورک وارده بی مورک دا با وده هان که در وست بی داره خواه کپینوز کرد جوری خواگی مر پینجک چکر این دا قلم چی فید که وی قلم دکی بس قلم چی بی زمانی بین این ها مثلا بل فکری خواه لپیش بی برا عرده دا قلم کرو تمام کرد ها ششتلا ای کچاندی هم بی باگر پر کراندی شتل چاندی و دو بستان جی تلی قلم که این بنا عرده دا باگر فرک ری کرتی بی
0: سس کری
1: اند کرتی باگر دا رونشتم من قلم کر
0: بس
1: اند کرتی باگر دا رونشتم من قلم کر قیاس کر تقریبا هی سه بستان و قلمات که بنا عرده و قلماتش مستقبل دبیر ره
0: دبیر ره
1: با یعنی مستقبلی خواه بیش ست سالان با دارا که ای ورن پر پی خودی بیه بمرتا بمر پر من پر ایسانات که هم بی پر جیدان دمرن ای پی ورن که بی عجب باش خوزایش خوده دا بی خوده دا بی با باشی من که بیش خوده دا بی مثلا بیکن نبی بنا عرده ده هاتی قلم
0: کرد ناملتی ما یعنی بشکل عام داری چهار سالی سه سالی قلم دکه
1: نه دار بینی جغاره بی بینی قلم بیم بیجن ده بی قلم بینی بی قلم مثلا بی قلم
0: لید که بی
1: بینی قلم تا بیج ده بی اری بینی جغاره بی لید که بی تک قلم لیخی
0: تک
1: لیخی سنت کار بی حتی کنو بی قلم چی کردی باگره بی بنا یک سال لی خیرنده
0: یک سال لی
1: آره ایوا وفتقا مثلا انواع هن انواع آشوری پین سال تا این تاجه ده
0: ماشا
1: دکره حسب خدمت خوادیان
0: حسب خدمت
1: آره حسب موادی پیده برچین ایلنه تین ایلنه
0: آره آره
1: وفتقش خورنه خوازه وافه ایز خوازه
0: راست
1: و خورنه جی تو من زکی خواهی کچی که خوادی وجدان تبینی بیرن نخواشه دکی حسب موادی خوازه مثلا
0: آره.
1: و موادانا بیرن نخواشه دکی ماوی دکی که او موادا خوار نخواه
0: او موادا
1: آفه بیجی منظم دکی آفه پرچی دیزاره بی فطریاتا چرکی
0: فطریاتا چرکی
1: فطریاتا چرکی لیه آفه پر بستقی فطریاتا چرکی
0: آره آره محمود باوی قاسو صلاب و ریزداری محمود قاسو باوی احمد سرچاوی صلاب و ریزداری تحیه صباحیه دی بیشته و جمیوانه تی هجاره دی اندی هجار لوس پیام نو ممتاز
1: سلام مشویره جی احمد خواستون
0: اره اره ادریس ساتو روش باش بوده سر چاوی مکوبانی کردستان سلاو و ریزدار جی بوده اهلا و سهلا هر وحا دکتر عزدیم سوالی تمو روش باش بوده سر چاوی من اهلا و سهلا میدیا محمد بی روش باش دبیش بردک اویندار حطانی کوبانا بریندار از پاستکم ما مستد بیل سر و آگاهی نوی گل لکی بفایده معلوماتی و مفیدن جدا کامیران سید و روش باج بوده سرچاوی معلا و سهلا و نهر هبن سلاب و ریزر جبا معلوماتی و گلک قیمن اره نا اشخواه دم و دم سالا بودم و قلم کرنه نا پرسی دینه کد بالی خلکی دا هیا داری هانا فستق ایکو قلم شباب دگره چنو ها چنو ما فستق هر دارید که وی لداره که خواه طایبته ها
1: ولی فستق داره که که مشکلی قلم چی به جار نه اوی دبه
0: درامت
1: آفی خال هفته نه هم دبه
0: آفی خال هفته
1: اره دبه مثلا هم دبه قلمی بی دبه توپس کرمان جمعه کوبانه
0: قلمی خوان دبه توپس
1: اره وی یالی جاره بیسه من را سال نوز پینجان دو گو چنگره چنگر هود آمدن چنگر لحنک آفته لحنک آفنه
0: ايوه
1: يعني هناك دورتي او في خو
0: هناك نجني
1: هناك نجني اي كليته بيتشان قال لي خينا ان دبات قال قلمي قد لي خوذ خوزن تعرف خينا ما شكري يعني قلم شي ما بيني خوذي بيخشد انا ما سعد بي نابر دي اي كوتشي بي ملت بر از بي انترنت درت كي وتشتي علام ملت بر خطر خطرتيني
0: ايوه
1: واجي بر يعني اول سيلفر شاد مثلا بيجي مصر امنا نه موجوده زيتون و قزمي قزمي يعني ما مخالي و انا چوندنا دكتور البوجر مكو هم ناخذ نو بك مو قزمي چي معنا خاز ب و ب پنجكي بالغ بي
0: چي
1: ب پنجكي يعني ام بي چوكي دگره
0: چوكي دگره
1: ها يعني يك سال دگره د سال دگره
0: زو دگره
1: ها بو معنا خو قزمي دگره بس دوري خو قزمي جي پرمازنده بي قزمي الولد ما اما انا في بناء على وقتي امنا زوي سيري زاني زيتوني نوز فستق الولد ما جي ام بقنا فستق ولد كو ما نجي فستق ها زيتون لينا نوجها ما زيتون رشون دم برا كونجي رشون مقاد
0: لا اخا كو ما نجي هاري ناجح لد بيه فستق
1: هاري فستق جي فستق وجو خراج يما كو ملك برا خودي دوران كو بيشين بني ملاتي مورك ويحرك بيه لكتا خوطان تيالي كي بني ملك وعيش بيش جوي يغسلي درك
0: جوي يغسلي درك
1: عليك بس
0: حري خد خبطو فستق كان
1: حري حري خد بشغله
0: جيانا هو بيبي فستق
1: فستق وي اقتصادي لتشورجي حلب بني زير مثلا كي جي خد تفروت بني زير جي خد بيبره
0: بس نير
1: هاد جي خد بيبره
0: اري والله
1: لغور سالي يعني ام بيت بره كي انا كفي خير توبكي
0: ايوه
1: و پر هم بیشن چه مشاکل اسره و رایله مالباته هایی
0: چهار سرده
1: زود چهار سرده که او سال دین و کیف خاشی شده که هم بیشن اقتصاد پیش داده بر
0: نها هیرو مدین زم قانون راست داره و تعمیم اک درکته جو وزارت لوقافی سوریه درکته دبی جبر انوس سوریه پر بیه یعنی دبی که انو حرب اک در جنامون یواره یکو کانو به تکلیفی و مالی را که اجتماعی را که جبو پرسکری که جواکی چهار سر بکه یعنی جبو پاک جن لعرده نمینن پر پاک در جن اونه نمیگی که فستق خواه بن خواه نا حیره یعنی گره شوره تا
1: ناملاتی همه اش خواه ایست هر کی چهار پینج جن خواه این زیده کنم تا من یک بردانه شرط اسلام تعبق کنه که خواه دوتی خواه بردانه
0: اره
1: بکن شش خواسته و این دوتن چارچی من عرب دیدی
0: خودی فستقان پرت خواستن
1: اره این خواست ملتی هم بیجن با دران یک همزیان او نک نظر مینه
0: اره اره
1: نانا ایل وی ولاتی لگور عرف و عادتی و ولاتی بیجی نانا همه معرف بو هم بیجن مورک و ایلانا ای من هنده که به تالی مدرس بکر بس هم چارچیش که بنده فستقی مه بو چون بگمید شو مدکر سانتخی چای
0: هوا
1: هوا هوا سبع بحرات بود
0: سبع بحرات
1: من سالی هفته داشت شما چرچی حلب
0: اوه
1: بگمی تی بیرامون ها یعنی و تجاران هینا کنین اصاق زانی هم مار تیرفو ما بینی مد های حتن ها مفضی احترام دکن زانی حلاقی مه چرچی حلب رای فستقی رو رغمی کفا و اتا هات مهزه ندیجی سر تیلفونی مه حالی عبد پرسی هم زور خواره داد بنا
0: زور خواره درست نه و پرسایش بال مهره و گی پرسی خلکه نه در عدی سوری که پر دا فستق پر ناجه حاله در عدی خراج دا یعنی ای گور دا
1: ای والا حسابی که خزمتی خودی نه قرار تو پروخه با مثلا بی کاشه کاش کاش جی کاشینه دور دا زور فستق را ده به
0: زور
1: را ده حسنی خواهی پر را مثلا موادی خواهی سریع
0: ها
1: بس دو جود پر لی ببه و مثلا دبی حفظ حکا پیده بینی متی فرنگی که چطوری آنهای پید که متی فرنگی عمری خواهی کرنه دبی ورگا پشت لینه بکه او زور رو دبی نها لبا ما گندی ما مثلا چوندی پین سالی لکپره گواندی او درخصیه دبی وقت او منظم دیده که جو توی تنظیمی دیده که بسی دبی کاشی لکاشان کابینو دست با حشرا خاپر لکاشان جی آسه شورده هاتم بیجن
0: ایوا
1: شو بیم کافعیوی زبستان خود که ناو کبی رش ناو بیخش درد کبی
0: ایوا
1: حمای خود که اوجی دو بیم کافعیوی زیده بیکرن سبی که من بیجن باقچیوان تأثیر نبین دو بیم اوجی کده کد خوزه
0: ایوا
1: که مکافعیوی حشراتی وکی
0: بره
1: دو بیم کپره کپره آنم مور دو بیم کاشین دو هر کپره دوی مناخی من افستقه بس
0: قریج
1: سال ناته این جفافن بین سال چونی سال بریبه با سال جفاف ای پور مقاومت که طبیعا
0: چه
1: کپره بیتر
0: چه کپره بیتر
1: تجکر نیخوا
0: راست
1: ذكرني خواه بيتر وحتى عم بيجن انتاجي خواه
0: انتاجي
1: خواه طبيعي خواه قراش حاسكي يكبر سوري جفاف خواه خواه دوستيني
0: راستا
1: بس كنا جفاف عم بي خزمتي خواه متوازي بي
0: متوازي بي
1: زو ته يكبر زو ته ودور خواهش مازن دو بي
0: نها بر ملت كتبه بطن بو بطن بو چيه
1: بطن موراتي ماجي پره ولما بطن هم دوی کزواني داري کزواني
0: اره
1: داري کزواني ولا بدهان دار هنه لکو بانه
0: اره
1: باچه می مزن عمر خواه هفته سال دست مدانه و باچه داري خواه هفته سال باجارش گشتی که مستقبل خواه باجار هم پی خواه شد کن بی بطمی
0: چرا؟
1: من اگر گم نجم بای پر بتم کده چینی این عمر خواه دوی پر مزنه بس قلم ایده من شکران درد خینه دوی تو پرس او بی خواه افدنه شو بگوره هم خواه یعنی
0: رو
1: تجربه خواه هم خمات ایناد نیک بس با بتم تمام ای چکرنه ای دوی وای چکرنه بینی شرکت ها که ای که با که چکرن در بال اروپا حتی امریکا حتی کالیفرنیا حتی ترکی وفت خواه پاری بردانه کش خواه توب کرن کمی کم مزن و شتر چاندن با دارا دوی مقاومه تجربه ایش کرن راست مقاومه
0: مقاومه راست
1: اره بس وای نهی خرم کرن کالیفرنیا بتم امریکی کالیفرنیا تشت لیوی مثلا دوی $25
0: باید
1: ملد رویکی
0: ملد رویکی
1: بس تا تایمه کن که قلمچی ما بینه قلمچی خودی بی $25 که کری که مشاکل درکوه مشاکلی خواهی اساسی چنه که بی بافس خوامش کالیفرنیا داتی قلمی تا تکیر گانده استی
0: یاستو
1: تا نظام بی قلم کرد تا سر خو من خواه کری قلمچی و قلم ها ای کالیفر ای کالیفرنیا باید من هفته یکوان شعین تا بریشتل هفته دا حلب بریشتل بی خودی فستقان کالیفرنیا نه جه عصر ام بیجن خوزای طبیعه دا 1000 سال هم خودی فستقان دو پیر خودی فستقان او بی خود هفنه
0: او بی خود هفنه
1: اره او بی خود نه بتم عجیب بتم نو لیکم بتم که بانه داره ما پر را خودی نه ناتور هات برف کرگو از که قحوه کمه قحوه کزوان
0: اره
1: ایسی خواه کزوانی منو بی کرماجی من به کردی کزوان
0: انا
1: قاعد كم قاكم قبا خاوك
0: بوجه
1: انا
0: كزوم
1: عارف ما بيرا ما كزواني نوبليت كم بتم يعني حالك غور خانه وكيلتك اها بس بتم استرالي بتم كاليفورنيا بتم ايراني بتم عين تو عين

0: الو،
1: روج باش كاك ستيرس
0: سر جوان روج باش، اهلا وسهلا.
1: سلام ريج بو تا وش بو ميفاني تا و هر كسي تبو اقوه دار دكي
2: سر جوان
1: از ابراهيم ابراهيم استو جرده ما لالمانيا رنسنا
0: وي سر جوان سلام ريج دار جو
1: تاو جاوه تصاب تاو
0: مخلق مي گرده گشكي
1: تصاب سر سر من
0: هم
1: جوه قلق سپاس کن و پروگرام يوهانا کن چهت کن طبعا هر روی سر تشکی دنگ دیکن در خواه هم راستی که خوشم و هم مطابع هم یعنی هم حلقه که برن نارن یعنی
0: وی سر ساعت ساعت تا گلی که خوش
1: تصاب ککستیر از خازم میوانی تا بیمه انو اواد مجال فستقان دا کار دکه و پیز دانه و از تخمین کم ترزی کری خبیره یعنی خبیر تطعیم و نظام
0: راست
1: از نهای تقریبا ده پانزه رونال یعنی قصوری ننه از که سر قلمش پرس کمجی از ده پانزه رونال قلم ایهان عاشوری گرم و نابینم مگو بلکه دری بار از پیگه
0: قلم عاشوری گرم و نابینم
1: به سیس داری مهی از که قلم کمه
0: تمام
1: نظام
0: پیدا به دقا که برم
1: بدین ندین
0: بدین ندین آشوری دفتر افت که
2: انا سر جوان بخیر آشوری نایوی پرن آشوری هم بیجن بیس نو آشوری انا تا کجا نای آشوری مثلا علیم یوجی آشوری تی حسی
1: بیمهنو مامستر بلیم بیمهنو تخبیری اکید هم که نصای هانشتا بگرن
0: کجا نوعی مناسب المنطقی منطقی تن نوعی معین بولی منطقی بس زانه آشوریه
2: ولا
1: منطقي يعني كل منطقي وعم بيت تربية وعرضي منطقي ما
0: سديسات هري
2: قلم نعم بخوام باشا شان دي دي باشا ايل منطقي ما كوبان كو ايسال ترقيح جكر لقور ترقيح ايسال بارانا پربو كاكي باران زكري بي فلج كر تركي كم قوشي خوي سيراكا و انواع بلدي شش هفته آشوری هنه اوجی سیره کر و هم بیچن مروحی هنه اکل ملوک وانجی سیره کر هنه کاسق کر این با داری هنه که هایی در کوبانی گیش که در مصابه داره که متری تنه یه بینی بارانه که که بیش بیست هل کوبانی گی گری هم داره که متریه عربان ها بلید کن هم دوی باران داری بارانه یک دو بیچه دویلو از وی داره جی بگرم که دست مکتا منه باسو که خواجی شکر آشوری عامتا رنده آشوری تلبطاله هم بیجن وردی کمر کنه و در ناسه تا هم بواسینی دی تلبطاله به سوق حلب کمی خوارند داتینی آشوری وردی
0: آشوری
2: کنسیحا
0: کنسیحا بیا آشوری وردی ایبا پیدا بیا قلمی خواه پیدا
2: با تلبطاله شیخ جرح
0: با ما تنه فنکنم
2: دادن سوق حلب با ما آشوری وردی کمی تنه ایسار کمی هیجی گیشکی یعنی کری برا بری پیرا گوشی ها دلوه داره هم بیجه که دو سه تا هبن شش هفت ده چل پینجه گند باکوری باوه هی لوه داره گیشکی وردی یعنی آقای خواه دادنا سوخی حالا معزدی مثلا بیجه
1: والله مهیرو مهیرو هنک شانم بوانه وادر مرانا گیشکی قرگوز کتی
2: یه قرگوزه بوان یه قرگوزه آشوری بوانه مگی راکر گی کری ترکیه مخواهی بوانه لیخست ما آشوری گی راکر ما لبوان نوعی هان آشوری چخواست انواع هاون گیش که من را کرن چخواست نوعی بندقی هاون شش هفت نوع ما اوجی را کرن با این پانزه بیست سال بر

0: گو حربی چارچی دا مالی مدشکی نه ترکی گو از که علیمی خوراک من لام گو و ای هانی لیخستی
1: مامسر رشاد
0: گو ای لیخستی علیمی
1: مامسر رشاد
0: کرم
1: سوالا که بس
0: نوکت کارم نموشتن هم سنعتکار وی چی نه هم سنعتکار فستق بیزر کرم کسر چو
2: از کار کرد
1: ای ترکی نه ای ترکی دبی بیتر سب حلویات و بوز و چشمشتی وانی ده جارب کس کی برد کس کی یعنی نیوی گوشی خواه فش درد کرد یعنی تر نکن لیوی که حتی تجربه لانو تجربه او کس کی جوی داره فاش بر بیاوی یعنی از بیم عشوری بیتر به اقتصادی به بیمانو تخابیری هم نزانم لانو او موسم میانا کد که کس کی سابی بوز و حلویاتان و نظام چه او بکی نیوی فش اجبار تمند که زو براف کی بس بینم عشور تنگیر هیوی که حتی که تجد به ود به
0: راست عشوری تا راست نام خزان ترکی نه خزان بزری ترکی نه ترکی خواه سال که دگره پر دگره بیداری خواه مزه نه و سه چار سالان خواه رایی حجید که ترکی مشاکل خواه پرن گروه بیرم اتا عامل کری به سال این جفاف و تالی ترکی هم خزان هشتنه عامت منطقی که وانه بزری ترکی هم این تقریبا هم دسته سالی بیستان دسته
1: سالی بیستان معنا خود ملت نسحت که عشوری بچینه عشوری تام بکه
0: عشوری عشوری همه با عشوری سرکت همه با عشوری زنگین بود
2: عشوری برا زنگی دیکرد به ترکی برا پر زنگین را که پشته
0: دهاتن عشوری عملتی همه چرا پر قیمت داده که گی انواعی ترکی داره که ترکی تنه همه دو به یک باشه هبن به طالی بس اغلبی خواهی گیش که عشوری اغلبی آشوری بلدی بس ای آشوری وردی تلبتال قیمتی خواهد دادن چارچی حلب شی ای حمام بیتر بود یعنی و سعر خوشی خوشتر بود بس ای دو یک باخچه چو که اون ریحاوی دهاتن سعر ما سرگیره باش حمام دهاتن با مبچه به خوادی تعمل کن آشوری رنده چه انواعی آشوری تلیخی رنده آشوری بلدی هم بیشش
1: حفظ آشوری هم
0: چه آشوری لیخی رنده که کی بس انواعی آشوری
1: سرچو
0: مگو تدبیر تربتال لال حلب الکیدره تربتال کرمانجی میبوانه بکری بوانه 25 کیلومتر شیخ جراح تربتال
2: جد
1: بیشن
0: تاما هره بکنده چهر پینجه کنده تربتال گیش که فستقه شیخ جراح گیش که فستقه ملتی می کو بانه وانا و گی هفته ناس که مری هفته نه ناس و دوست هفته نه
2: است خوش کوونه نگیش
0: کرد آره
2: آره
0: آره راست
2: آره
0: چه
1: زمانا خواه ما موسته است فستقه خواه ترکی را که آنجا گی باشوری
0: نه نه ترکی ترکی جی پر
2: تونیزم نوعی فستقه ما چرا والا تونیزم چرا
0: بلدی یه ما موسته جی
2: اوزوانه
0: بلدی ما
1: موسته خشباره
0: رنگ رنگینه
2: انزم نوعی فستقه ما چرا والا تمام نارو که دگریجی در بزن اجو
1: ناخو گینه وی بوش داره
2: اره
1: و گله کس پاس کم که فاش مو
0: مو مو
1: دایی میجی از اف شو پی کرم
0: نا باری تهرید مادم اکو نا یک باغچان مثلا ام بیجن شیخ فستقه شیخ فستقه ریحاو یکی اکل ملوک با یک باغچه مرکوبانی گانده نسر یم پر در باشاق بکن تمام ما میسته گو گو و بدزن راست باشاق مگواند گو بشف گندگی کتی که قلم وی دزی نزانی
2: لعیب هم فدید کن بیشن لاب خواده دزید کن لاب دزی قلم هم دساده کن چه حاله
0: نه لگنده که درد نیز که باجیر بی در دوری باجیر باشا یه گند پر فستقه و کفن هم مگو از که شتر قلم کم من بی پر جیجی را کرو والا اینا بکن یعنی هم بی عمل توعی هم بیشن
2: من دیگه کتر پر
0: 350 دور به پرازی را کرد مو بس موستر از که تا اونا 50 سال خودی فستقه مسافه ما خود کرد کتا پیشی کتا پیشی جی او بون خلامیش بون آت زید من دینا تو بی باشا هم گی کش بی بون اونی بی کرد که بی بی بی کرد
1: مامو سبنه که قلم وی ملکی به چه بی از که بکرمه واسه من که مامو سبنه استی رقم تجی دیف
0: بکرم
2: سرچاوی من اولی مجبور نکن اولی مجبور نکن رقم مامستر رشاد امجا مامستر رو بشینه سرچاوی محل و سهل
0: مامستر بری کات هری دولت ناتوران دینی بر و حرس دینی بر
1: ناتور امه ذاتا ناتورا امن سه سالنا ناتور ایل جامنا
0: هری سخیطه چند سالی؟ ایکو تو خرم کی؟
1: والله سه سال تمام زیتونجی هنچ بر بیاوی من ناتور دانیه یعنی
0: داره شغل نبانو داری شغل نداره زوجی دگره هم بیشن سال چهارا نشاند که بکی سال پنجا حمل داره
1: سال آبای ملکی کتکانی بیش مرا امن بکی تبی یعنی قلم اب چه به اهل و ساله یعنی
0: جمعه اونه فهمت بابا چه که ما گیش که بری سر دانی
2: ده بسته تا رقم خواه حفظ کریه
0: آره
2: هر رقم به خواهی زیکت بیا مش بیرد کنم والا ایم پرس بیرد کنم خدا اشو تو تک نمی‌دونم
0: بس سفر نودی سه
1: بس یک دقیقه کرامت
2: آره آره یاد زیکه پر ازش بیرد کنم
0: سفر سفر نودی سه
1: کرام که بیه
0: سفر نودی سه
1: سفر نودی سه
0: حیصی تو شش و یک
1: آره
0: چهل هفت چهل هشت
1: چهل هفت چهل هشت
0: ایدا توارید بیه حسن توارید بتوشت که حتی پنس دار بتوشتا که براش اشتر بکن که تو نه حاضر بیش تو چه پریمه دیا زور آمده
1: سرسرم والا ناتوره که مهج حالی اوه هم به جهالی ممجه عرب بخار
0: که که تشورم بیش که تو ده سری خلامه ده تیز نه بگری واری حاضر بی این لقین تبونه سر بیخچه مثلا یه که هم بی کمی که چوکی همشتر خود کن تیب چاوی خوابی بینی دیپ چه بخواب بینی؟
2: بدلی خواب عجیب بینی؟
0: بدلی خواب عجیب بینی و بتاشتا که همش ترا بکن
2: تمام
0: هدیه بپر
2: ده بتاش خورا دید
1: از براز حمدی کروم
2: وی سر چاوی مرا وی آم حمدی کروش ما چه از ترانا جی بیجی نیبخ چدان؟
0: زنی که که ناکنون در با پران از پران آزم زنی نه زنگینیم از پران آزم خودی لوی داره به پران لما امر بکه اثر خود قبل نکمد به خودی مره حاضر به ازوی هوا که افتر رو بخون تاشتا که بخون
2: و بشون
0: خیویجی بی پره دیگه
2: بکن خیویجی بی پره بکن جی خوشتر هی
1: نشرف والله
2: سرچاوان
0: نه بره نه عمل تو بایی ما چکری که که دبه
2: هر بیجی رو بره
0: سرچاو نمو میسه از که پیشل تا ببرم
2: تلفونه ها تلفونه که دیه هم بگم شکرم اتا الو
3: الو مرحبا
2: سرچاوان مرحب تینی هلا
3: ککستی
2: شتونی ساغ
3: والا صابی خودش در ازیبه که که رشاد شد که امجیر حتی سلامت سلام
2: کیف کیف اویه برا کیف کیف اویه سه کرسی رو نشتیه دفتر خواهد جیرا
3: بیجه باب بوتان جبانیار رومانیا جبرین برامه
0: باب بوتان سرچوان تعلیمی خواه پانزده دار را کرن که که
3: اره معلیمی خواه را کرن نلی اما فسقه توری ناجح لولا دی من ترکیه تدی و از دنر مس تپر مدح فسقی آشوری دی که فسقی آشوری ولاتی ما گرم خواهه یا ولاتی گرم جی فسقی آشیری یا اونتاج فسقی ترکی ناده از دوی برکی تطیه دیگه یه مسئله
0: لبای بوتان با سال جفاف سه سانه نیل بومه با سال جفاف ترکی هم ایشان دارن تو بخوای زانی ایسو
3: بره خاطر جفاف ما قی کسا خونش خواه برناده حالا داری خواه تنقید بکن بیره بیره بکن آوه چه که دروه ساله ساله سه چار آبا پیده امکانه فسقی ترکی نشغله
0: باوی بوتان اقتصادی گندی وقت هیرید که که بگرینم نگره ترکیش وارن نم همه بس هم باچی که خوش خراش خوش خراش سرعتا که بگرینم
3: دمکت خواهد مره خونش خواه برده
2: ایوه
3: خونش خواه برده
2: تشید دورو دم
3: بگر چه
2: راست
0: باوی بوتان جارگدین چاوی تراد و مثل متسرابت کم نا گندی وقت گنده می اما نب حاجتی زیده هاوین زانی اقتصاد تمام
3: بله
0: یعنی بگره هفت سالان ترکی فیسی که جی
2: نخمه
0: اقتصاد نخمه بس کچه خراج نه نه خواستن ها ای پر از خراجی شیغان شغرم ها تا برا تا حاجم ها بجه
2: ایوه
0: هم که هیل خزرونه تا پیش تا ببینم که پیش وکنه هیل خزرونه تا
3: علا عینی من که کسیر از گلوم الان تا مناستی که تخوشک
0: مناستی
2: کی؟
0: نیست نیست
2: وای
0: بوتان بوتان
2: گلو
0: خوشگی من گل سلاو که سلاو مشور
2: انا وای سرچاوی من اهل وصال سلاو ریز
3: سلاو حرمت
0: سلاو نکه پر نکه یا خیم ابا بوتان وضع ما پر وضع انا تنگ برنامه
3: بس بکنادی حدی جه بکنادی ها سرچاوی سرچاوی بوتان
0: لوای سرچاوی انا وصال سلاو ریز
2: بابی
0: بوتان سوره کشتا برسن بابی بوتان
2: اری ابو فتحش دگوه اخیره
0: بابی بوتان در حضر داری وی سر ریستون هم تکر نکر مهدیه مگو برا بیرانیم به هدیه مشوار علیه خصا با کدامه ایش
3: اره راست در مانا تا با اسپاسیات داشید که
0: در حضر دار
3: محمود خونزه
0: این در حضر دار تکر نکر مکاتک نستان دا
2: لبرون زانه من
3: اري راس ده مال طعمه بس
0: راس ده
3: كم تسلي وسع بقى تجي
0: من بابا بوتون
3: يا حركس يقلك انسانات ما داري مدى كار كرن
0: اري
3: مر ذكر يبدا ذكر
0: اري عمل توعي عمل توعي عم شغولي عمل توعي مع حسون بس و خسی کرد مگو
3: بله بله بله بس که اگر رشاد شکنی در را بیشم مری نه چینه جیران ناکه
0: هره هره ما چاندی را کری لچه تو ایدوه مثل قصد ما هنه از دویه سکوره اشترد کم نه منه تا ها باوی بوتا سب
3: نه
0: اینا بکن یعنی تو شعده ای بده هزاردار ما تک هات نستاندی تو شعده خودی بیخشی یعنی که آم ملت تمام هزار ما گذارد که هزار گذارید که تو شعده که اینای لالمانی و فستق جیل گندن
3: راسته راسته راسته
0: این تمامی وقتی که مرد بیجه
3: تمام از وقت وزیده نبیمش
2: تمامی سرچاوی من سرچاوی من سرچاوی من بابی بوتان
3: خبرتش رو بگیری خبرتش
2: اری
3: ملت او ببی چطو خزمت که
2: راسته راسته هدف همه جوایه
3: بری خواستو بگینه
2: اری والا
3: چطو منطقه این تاج اگر منطقه دا چه
2: بیجی راست ورگی اری سرچاوی من سلام بریش بوی تلفون
0: مربوط اگشکی سلام همه جوارانا
2: قادر نزم دستا تلفون لید که بی؟ اه تمام وقتا ما هندک ما که اگر شاد یعنی
0: سرچوان که گستی
2: اری ولی ساعت تا خوش یعنی آگاهی معلومات
0: ساعت تا و تماشبان
2: گلی که دولمندن پرخوشن
0: ملت
2: نه نه امتین هم پرسک دین خلکی هی برسته مرا در بس نبه
0: اما هات رو که پیدا شوره بکن ما اما برنامه نیم ساعت که که خود که درد درد ملتی می گران
2: درد او ده اثنای حمل دا چیچک دا آفدان دارا ضرار لکاره
0: او نبه آفده چیچک دار چه دار چیچک دار نبه آفده آفدان نبه و حتی دو چیچکی دار نبه مقوی پیده و نبه نیست که به
2: چیچک وقتی چیچک و حمل گرتی چیچک دبه کتر نه آفد بدیم نه درمان
0: بکنه اره چیچک باب کار من دوگوت من این مبیستی مزناجی دوگوت اصلا چیچکی دار تونری نیف
2: تونری نیف
0: اره واجی من بیستور
2: بنه و معلومه که گلک
0: اره بره حضرتی ویدی بینی جی رو که حضرت کی چک دان ایزک نوی حتی خادر
2: حتی دو بحب
0: اری چک دا این نها داری علم پیش تا کتیه مثلا تو چکی ویج مراقبت کی که حشراتی هانی که ضرار پیده به سیدلی را مناقشات کی که واجب که مثلا بیجن ترشت کی واجبی نه که ترشت نه که وانی حسب
2: واجی پر ماما اری ها دار نهنه دار نهنه تکانی داره که فستقی نیوی نیر بیلی نیوی می بیلی
0: اری دبه
2: دبه نه؟
0: دبه مثلا که مزرعه خود از چاندی چور پینج دارد کنی پیه که جیر لیخی زکر نیر سبی تلقی حوکی
2: سبی تلقی
0: حوکی
2: داره مران با چی مران که این نیر تی تنبن تلقی دبه جی جیرانان
0: اره دبه دبه
2: دبه دبه دور بیا
0: از نا خواستم های معلومات پر ببیجم تمامی به گیدی این نیر را که یکش کلیپور نیاد بابی بوتان جی خبر خواهی این ها تاور بابان جی دره منزکی خال بابی بوتان را حوالی بی جامعه حرب و کره خوال کالیفرنیا خوان ولی تن بکرم و تو هر محافظی خواد دیر سادا چک
2: اری
0: با سوالا مشوی پرسی
2: اری اری
0: گو که از بگرم از که دکتور جامعه بم جامعه حرب آت مره نخواش کر فلحان را ده جامعانی ده سالان سر افده داد سری افده تلقیح دکه گوشی مثلا ای پر مهم تا گوشی چک دو به تلقیح کرن گوشی بی سخت دکه که باران نه فرج نکه زکریوی و چرا تلقیحت که گوشی خواست باران ضرار رجیر حتی باران به سری گوشی بیدا سوی زکر
2: ایوه
0: المان با سوالا پرسی پر مجال دا از به مجال نا بیجم اوی سوی که هر کس نا باشی خواد این نیر زیده بکه رنده نیر
2: این نیر زیده بکه
0: اری معلومات خواد
2: ایتن ای بیجم
0: معلومات وی کالیفرنیا از سر بیجم ایتن بیجم عن طریق الهوا اگو تلقیح عن طریق الهوا بای بای خوب سرفت که بای عبدالله قهد که
2: بای
0: با
2: نمیش و کلمیش
0: نه نه نه با
2: ببی تلقیح
0: با با و توزی زر بای خوب عن طریق الهوا بگو با عربی مرا این دره بیر را با با تیز کنیال دهات نیر کنیالی بگی تا یه جیران گیش که عبد فایده دبینه بس با باران هات باران هات و توزی بی پویش دکر دمره گوشی غاسی رک دبی دبی ای سال حد تلقیح نه کرد ضرار دنیا خودی
2: بس من معلومه که گل لکی مهمه گاوی باران ته وی اوی هانی زر توزی زر را که تلقیح خواهم از بود ناغره گوشی خواه سیرک ده به
0: اره گوشی خواه سیرک ده به خانم که گوشی خواه فش ده به
2: داره که نیف تیره چند داران ده که
0: ده نیف ده چه خواست هم بیش چل پنجه دار صد داری حسابی که خودی تا محیی بکه اقل شیست صدیب جیر ده به هیچ پرت محیی کرد به از که استفاده جیران خوابیم تا اونی را خواهی را کرد
2: بشخورم لسانيري جيران خواهش تبه
0: وان
2: اشتبه
0: وان چاندی مثلا به حرکی ده برانگشتنی که باب وان رحمتی چاندی وانا حرکی چار برانگشتنی که از پارا بکرن حرکی برانگشتی نه مجبورد او رود که تالی نگرده زکر اوش خراب آورد نرندلی
2: نرندلی
0: بس ذکریات مثلا باب کاران دام ایوه نگرده به من مثلا قمشی نبی اره فایده ده تشتی که مثلا زانبون بری من هیچ مزاناتر بونه
2: اره
0: با اصل انترنت خیالی مدبه و مثلا ریمه درگه شاشت که جا واج پر ماما
2: اره
0: این پرنی خوش چید که پرنی خوش چید که مثلا ریمه شاشت که
2: اره
0: مثلا پر نو دست پی کرید که انترنت دبی مثلا کرید لو کالیفورنیا ای که لو دارید خونه که دکتوری جامعه به مختص شون
2: وحید احمد بی مری من دیج مرو پر صلاح که
0: سر چوان سر جام دیگه نه سود سر دنه بازاری کوان
2: پرن لو بوی بوتان جوی وجه اری والله
0: اشتغل سر مجگیار انا کو تماس وان ما گذارید که نور ته به کوان سر مجگیار انا کو
2: یک انو اف اگید شی خروج باش بوت سر چوان احمد جان لج زيت المؤمن انا هي سنه زرعت 500 شجره زيتون زيت خلخالي بي مي حساب بنس داري زيتون خلخالي چونت
0: از این تخر خواهد یه که کاری که یه که زانه ملت می عفرینی لبه داره دیمی بانه خواهد که سر زیتونه بارانی خواهد که مناخی مکوبانه نه مناخی زیتونه مناخی فستقه تقریبا منا با بوتان داره بارانه به هزار زیتون رو چون گوندی بان بوبانه
2: زنشاندن
0: رو با شمیه فستق چون اری ما فستق فستقی میشین پین سالی نشان کتی که مگوشی سر بکت گی چکری سال دوره 20 کیلو که مسر چکر چکر
2: چرا
0: سم کو دور بخواره سبی
2: بودی بس فکر
0: مثلا گوشه کی له پیشی 20 خرگوزان تمگی نکری حمله ای تو کی رشی شپر گوشه م چکری شپر دبه 20 گوشیان گرتی خرگوز بر وکات هم دوری دست داری منی گنجه پنسور مگی جش بتیا واسی هم گوشه کی ویدیو مجره این ویدیو چی
2: می سال جو کملا سال م مدار دوری باچی خو گیش کی مو این چاندن اگه یک هر قلم بده به تقیشم پیتن
0: نه یوار استیر انا ای خو پرنم باسی ویدیو
2: اره
0: کی داره که جی دو به سر وسته
2: مو این ده انا مو این ده
0: نه
2: انا اشکال بهش ما بنم جستی خو درخواست دزی که بده به تقی
0: باسی یوار استیر
2: ماین چوب نگون تنها قد که وقت نگوشه
0: رنگ رنگی نه
2: پر برو تا یکی کلی که نقد کری دیو دزیج مکری معنا خو خبر جی از پاس کم رشاد براستنی پسپور بو ساعت خوش یعنی از شاهد وی ما گل لک دران کو باغچان باغچان نداره که دیدیم باغچان جی بی پرد که دی آرما جامن کو کمانی گیش کی به دارو بره دارو
0: یخسلی در که
2: یخسلی در که باش خورم نه یخسلی ترکی یعنی شخص
0: زمین تنبونه در که هم
2: تنبونه در که
0: پیش دارن
2: پیش دارن ای کل داران بنری داری لید نیره یکی دیدی داران دار دهان داده تا اره خزمت داران که داویجه تیپی ملک اش ببیه خانه که استده تا خانده بی نیو دالید کن و قانونی حکماتی سرش در که چند جنوانی کنه طبق بکیت برس گرکتنه اره سپاس کن براسنی با معلوماتی تا ساعت تا خوش هر بیجیشتا را کده که تو پیروزی
0: هر بیجیش گلی مر را سراب ریز گیان سراب
2: سر جوان هر کسی که هم شوپان ده حتاوی که دیکی جی هر شاد و بختوار بمنید خیر و خوشی داتا خلکه گدن

0: لسر پیلا نوتونه به نوک پینج استودیو رادیو آرتایی لباجاری عموده هون لما گهداری دیکن بخلک کنو جی برنامه یا یا جوانا براو دما و باش به و ججناو جی پیروز به گهدارین ما بهوی ما گهرتم ججن ددل و مال ودبه بدنگ آرتایی جنیوه عمودارنگین ام جورد به جن ججناو پیروز به هون لکو داری لما گهدار دیکن بوره یا بارین قاسم و هفکارامن دیانا شغموس دیانا ججنا تا پیروز به
1: ججنا تجی پیروز بابارین دماوت هفته باش با گهدارین هجاو دلال ججنا وجی پیروز بابارین ما وگران روژا یکیش ججنه بارینم ایرو روژا چارا دنه جا پیوی ما که ججنا قربانه ببا ججنا جهه کف خوشی و هیوی و خوشی خسته بنا وادلی هر مال باته که در ججنا تجی پیروز با هیوال کنترول یک کامی هنجموی بسترانه که